yar se ding sanglan ji tena terang le chen de ge chi thumna nga chi lo chi chung kya ki lang bi wol kang jin chung ge pak nam su gu no ge ma la nyam de nyam ge ro nyong zi gu de tena sham ni ko bri gu nu gan sam di la ge chi nga ri jin ter kam ngu mi le chen nga shin khen je du gu shi re wa ta de de be gi lang bi nga tang khap sig ni ka se ne dong nen zi yin adonin deng terang ge le chen de jin so sron cham de tang mon de ge la chi sa kar sam khen je du po dang yangna kap jimi le chen nga rewa shan khen je du po yona darung rewa ni sha chu gu kor kup ta dang ge nga so le chen ta tung khen gen de ti kap rang atang te gup den chi tsum nir gesum den nga tang te gup den chi tsum nir gesum den chi gen de nya yin